Facebook Lagelu 96.7 FM bye to pe gbogbo awon ona tawon yan fin da si eto yi a gbodo foju di ara wa ah Olorun iwo ni

0: ya da bi ama ilo e wakati kan na ti ya pe na ni aseju na ni ka na lo pe pe da ti lo pe o ti to na ni eh choki na ni choki lage lutu wa okay
1: tu wa okay
0: o ya ka lo kiri ati lage lutu wa okay tawo ide le ogun to ye loruko mu ndagbere force e lagbare le dumaro tu dose to nbo ka to tu pade lori ti wa ito trouble de to te ba lo nkun te fe ba so 00973222641
1: titi ojo me do da ma pade lori tu kende oladele ogun to ye loruko o dabo.